Kita berikan kesempatan kepada kuartet untuk memuji Allah lewat kirim pujian telah disiapkan.